سنگے ساتھیو فلم جادو چ ملکہ ترنم نور جہاں پہ گانی سی آخنی سی جناب تو اے میرا دلدار سونیا ہن سنانے تساں کہ اگلا گانا اے وی فلمی آ جی تے فلم دا ناں جی بالا گڈی انیت سن پٹی گانے پہ تے اے آخنے جی تیرا حسن نہیں سجنا یار بنا نہیں ہونا گزارا پیار بنا